no mo wine tape ni say me te say me voice. Fair life. E me so na me ka je me man say mo man enko. Ke. Ye ba ya me ko she e friend say tema ni kwi studio e ye dem bi mu. Ana me si ni kwi mi mi organ so nyuma me ma me title pa. Na